e bon ti ase na jesu wo ye fi owo mu wo ye fi anim guasiem oyariem amaniem nyame aye bi osasido glory.